0: super.
1: Voće.
2: Ja volim jeti kivi, mrkvu, supu.
3: Slamu i kruhu. I pice.
4: Meso te hamu.
5: Supu.
6: I makarone.
7: I volim jesti.
8: Volim jesti rifu.
9: Meso.
10: Umiljena mi je hrana makaroni.
11: S čim jedeš makaroni?
12: Sa vrhnjem.
13: Supu.
14: Picu.
15: Hot dog.
11: Šta je to hot dog?
16: Hot dog je ono što imamo u jednu hrenovku i tu jedeš i onda imaš tako jedno, to zagrizeš i jedeš
17: nudle.
18: Picu.
19: Sup.
20: Ja.
21: Kljukuš.
11: A šta je to kljukuš?
22: Kljukuša je ono što jedeš sa sirom i sa mlijekom.
23: Prompira. Ima je nevi.
24: Da bojan je.
25: Bojanka je da bojimo sa flomasterama ili sa bojicama.
11: Imaš li ti neku svoju omiljenu bojanku?
25: Da.
11: Šta to u njoj ima da se oboji?
25: Stič bojanka.
26: Bojanka je da bojiš.
27: Da se nešto bojiš.
11: Koja je tvoja omiljena bojanka?
27: Mednarog.
28: Pa da što je tav.
29: Pa bojanka je što se zašto boji.
30: Pa u njej se boji.
11: Imaš li ti neku omiljenu bojanku?
29: Da.
11: Koja je to?
29: Sa princezama.
31: U jednu imam životinje, u jednu imam neke princeze i to tako smo puno.
32: Bojanka što šta še boji.
11: Ili voliš ti bojanke? Kakve?
32: Pa volim fine. Volim ili.
33: Bojanka je da bojiš.
34: Bojanka je šta čitaš nešto.
35: Šta se boji?
36: Bojanka. To je kad nešto crtaš.
11: Imaš li ti kod kuće neke bojanke?
36: Imam.
11: Što se to u njima boji?
36: Boji se nekih dječak, neke jabuke i nešto.

0: da nam naplati.
1: Prateći sva dešavanja, doktore Hadžidediću, vezano za južnu interkonekciju, pa znate kada ostavljate sve u jedan folder, a tiče se određene teme, tu se pojavljuje i upozorenje Evropske unije Bosne i Hercegovine vezano za raspad oko plinovoda kojeg prati Hrvatska, pa onda je i Guardian pisao da se riskira sukob s Trumpom itd. Međutim, može li to biti sastavni dio neke agende da se nas dvoje, troje, desetoro dogovorimo kako ćemo riješiti stvari i onda malo će eto kao Evropska unija nešto zatezati, pa će Hrvatska također zatezati oko stavljanja svoga potpisa u Dubrovniku na južnu interkonekciju i onda se to za čas posla riješi za manje od 24 sata.
0: Pa može biti, mada ja mislim da u ovom slučaju Evropa možda po prvi put nastupa sa nekakvih principijelnih pozicija, barem tako kažu, jel? Deklarativno nastupaju sa principijelnih pozicija, kažu da jednostavno se ne može to raditi, ono što sam rekao, ne može se raditi putem zakona dodjeljivanje jednoj jedinoj kompaniji. Da se zakonom propiše da samo jedna jedina privatna kompanija ima pravo na to. Jednostavno pravna praksa svuda je da se raspiše tender, da se izabere najpovoljniji ponuđač i da se onda dodijeli njemu nakon što je prethodno donesen zakon o tome da će recimo biti, ne znam, privatne kompanije stranog porijekla. Mi možemo staviti u zakon da želimo da nam privatne kompanije stranog porijekla grade gasovod, ali ne možemo staviti da želimo da nam ta i ta kompanija koju tačno imenujemo gradi i da to bude dio zakona. E, protiv toga se Evropska unija već pobunila i eto, ja nisam imao lijepu riječ za Evropsku uniju nikada, ali ovaj put su i oni se uhvatili za principe pa rekli pa tanite ljudi, ne može to tako. A sad da je nešto drugo još moguće u pozadini, ba moguće, mislim sve je moguće, današnja politika je svodi se zapravo na privatne dogovore. Vidimo da je svijet postao takav, tako da mislim, ne treba gajiti iluzije da bilo koja opcija koja će privatne interese promovirati da nije ono moguće. Moguće je svaka, apsolutno je sve moguće što će privatnom kapitalu doprinijeti. Jednostavno živimo u takvom svijetu i to treba prihvatiti. Ali eto, s druge strane, i mi kao građani ove države treba da se borimo za ono što je naš interes. Jel? Možda neko ima interes da zaradi na svemu tome, da nam uzme to imamo, ali eto, imamo i mi interes da se odbranimo.
1: Naravno, novinarski je da propitujemo, nagnalo me izjava premijera Plenkovića koji je komentirajući prigovore koji su na prijedlog sporazuma stigli iz Evropske unije rekao da su evropske institucije obaviještene o potpisivanju te da je Hrvatska mnogo puta, kome drugom ako ne Evropskoj komisiji i drugim službama, naglašavala strateški značaj projekta Južne interkonekcije. Znamo da je na čelu Evropske komisije Ursula von der Leyen, a u jednoj od emisija Hrvatske televizije kod jednog kolege novinara kada je gostovao jedan od njihovih političara, između ostalog je rekao da je Plenković bio jezičak na vagi kada su bili izbori za poziciju predsjednika Evropske komisije. Dakle, može se i taj interesni dio gledati.
0: Plenković je sasvim sigurno dio te jedne briselske oligarhije koja skoro da i nema veze sa zemljama iz kojih dolazi. Oni su posebna kasta koja funkcionira za sebe. Međutim, treba razlikovati. Ja ne sumnjam da je Evropska komisija o svemu bila obaviještena. Ja ne sumnjam i da su dali saglasnost za izgradnju južne interkonekcije. Ne sumnjam ni da oni slijede sve što im neko namigne iz Washingtona. To nisu ljudi koji će pokazati ni karakter, ni kičmu. Sasvim sigurno ako postoji pritisak iz Washingtona da se neki privatni interes zadovolje, u Briselu će odmah tome udovoljiti. Međutim, ono na što su oni reagirali, to treba skrenuti pažnju. Nije dakle činjenica da se gradi južna interkonekcija, da treba da se gradi, da je to nešto što je potpisano između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oni su reagirali na činjenicu da je Bosna i Hercegovina donijela takav zakon u kojem jednoj jedinoj privatnoj kompaniji dodjeljuje monopol. Unutar svih kapitalističkih sistema postoji jednostavno zakonski uređeno da su monopoli zabranjeni, da je uvijek obavezno da se neka vrsta takmičenja

0: između ponuđača provede, da se neki tender provede i da onda se eventualno dodijeli onome koji daje najbolju ponudu, a da se ne može nipošto počivati se na monopolu i ne može se to zakonom još ustanoviti. Evropska unija je reagirala upravo na to, da se to ne može zakonom i da se ne može dati monopol. A ostalo da se gradi južna interkonekcija, ne sumnjam da su bili obavješteni i da su dali saglasnost. Dakle, to što je Plenković rekao, to je formalno tačno, ali to je u biti zamjena teza. Nije Evropska unija reagirala na izgradnju južne interkonekcije, nego na to kako je taj zakon donesen i kako je to dodijeljeno jednoj jedinoj privatnoj kompaniji.
1: Ali kada govorimo o apsurdima, doktore Hadžidediću, pa barem mi u Bosni i Hercegovini smo u posljednjih godina gledali kako se krši Ustav, kako se krše zakoni države Bosne i Hercegovine upravo od predstavnika međunarodne zajednice, pa i sam Kristijan Schmidt šta je uradio u noći.
0: Ili ponajprije on.
1: Da, da, o tome govorimo, pa plaćamo, ne znam, na stotine miliona nepostojećim firmama, govorimo o slučaju Viadukt, pa tek slučajevi koji će uslijediti. Na tragu toga ne možemo reći da nas sutra treba nešto iznenaditi kada vidimo da navodni investitori za izgradnju južnog plinovoda ne bi trošili svoj novac od federacije, su tražili aerodrom Sarajevo koji nakon što se poklonio...
0: Kao kolateral.
1: Tako je. Kako to komentarišete, da pojasnimo našim
0: građanima? Eto, to samo pokazuje da oni ne namjeravaju graditi, nego namjeravaju opljačkati.
1: Da, ali to bi bio kolateral bankama koje bi finansirale izgradnju plinovoda, zar ne?
0: Pa eto, u suštini, da li bi se taj plinovod ikad izgradio je veliko pitanje, s obzirom na porijeklo kompanije, s obzirom na to da ta kompanija nije se bavila tim poslovima i tako dalje. Veliko je pitanje da li bi se izgradilo onda, ukoliko se ne bi izgradilo, onda je li ode Sarajevski aerodrom. Mislim, ja to tako gledam vrlo pojednostavljeno. Ne treba uopće polaziti od pretpostavke da je nemoguće da oni ni nemaju namjeru da grade, nego samo da pomoću ovakvog zakona podijele državnu imovinu, a sad da li će gas stići do krajnjeg potrošača, to je tada veliko pitanje.
1: Mogli bismo reći, projekat se koristi da se državna imovina krčmi od strane entiteta suprotno presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
0: Da, upravo tako. To najprije i to moramo uvijek isticati jer to je za nas najbitnije. Evropskoj uniji je možda najbitnije da postoji konkurencija, da ne postoje monopoli, ali nama je najbitnije da našu državnu imovinu jednostavno ne razdijele, a da mi toga ne budemo ni svjesni. Jer ako se razdijeli državna imovina, onda je pola koraka do podjele države. Kada se jednog dana ustanovi da ta država nema svoju imovinu, nego da sva imovina pripada entitetima, onda će se samo jednog dana zaključiti da ta država nema razloga za postojanje i da u buduće države treba da budu entiteti ili da se pripoje Srbiji i Hrvatskoj. Mislim, mi smo na pola koraka do toga. Ovo što su usvojili u parlamentu zaista nas dovodi na pola koraka od toga.
1: Profesore, da li vi mislite da zaista ljudi koji su u parlamentu ne znaju o čemu se radi, ne žele da znaju o čemu se radi, dio su interesnih grupa, izvršen pritisak možda na njih, ozbiljno se narušava javni interes?
0: Pa znate šta, mislim, za ovo što su oni učinili, oni bi svi morali ne biti uklonjeni sa pozicija, nego bi im se moralo suditi.
1: Krivično gonjeni.
0: Pa upravo tako. Oni bi morali biti krivično gonjeni za ovo što su radili. E sad, da li oni to znaju ili ne znaju, ne znam, ali znam jednu stvar. Čak i kada ne postoji realni pritisak, bilo iz Vašingtona, bilo iz Brisela, oni se uvijek ponašaju kao da taj pritisak postoji. I pravdaju sve svoje postupke tim nekakvim fantomskim pritiskom. Ja ću se sjetiti, mislim, svojevremeno kad je bio onaj famozni aprilski paket u pitanju, u tome sam bio direktno uključen i bio sam jedan od ljudi koji su apsolutno tražili da to po svaku cijenu zaustavimo, jer je to vodilo u raspad države, a do dana današnjeg se propaganda širi kako je to bila velika šansa. Ali tada nije postojao stvarni pritisak iz Sjedinjenih Država. To je sasvim bila jedna podijeljena stvar. Unutar State Departmenta su postojale struje koje su htjele da se organizira javna rasprava.

0: marketing.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing.

0: moj život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

8:30, to je ono naše idealno vrijeme za novi hit jutra. Danas tri interesantna prijedloga: Nihad Alibegović, Zar ti, Osman Hadžić i ovako Indira Radić, Kakav takav si. Naravno, pravila su svima jasna, slušamo prvo muziku, a zatim se čujemo na našem čarobnom broju 222-679 i putem Facebook komentara, tako da idemo uživati u muzici, a onda se čujemo malo kasnije.

0: Hvala, poštovano slušateljstvo, 8 sati 43 minuta, Nihad Alibegović, Osman Hadžić, Indira Radić, današnji su prijedlozi, a mi naravno idemo odmah sa pozivima. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Deno, kako smo, poštovanje?
0: Evo, dobro, a vi?
1: Dobro, evo, ostali smo živi posle juče onog kijameta.
0: Drago mi je. Drago mi je da ste svi dobro.
1: Jeste, pa, eto, pozdrav vama. Studiju, kome mašem tamo?
0: Nino je za mikspultom.
1: O, pozdrav Nino, Nino je legenda. Evo ovako malo, je. Da se ostavlja slušajući jutros ovaj servisne informacije, pa sam malo zastao kod Krkojevaca, jel de?
0: Jesam.
1: Pa znaš li, ovaj, dobro, mnogi ne poznaju naš kanton,

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Denovo, i sve najbolje radnoj ekipci.
0: Hvala vam također.
1: Dobro smo mi prošli, moje su meni poslali sliku od Krupe gore u Šabćima, snijeg pao 20 cenata.
0: Boga mi, Severina je bila u pravu.
1: Oni svoj plastenik imaju rasad, osobim sve.
0: Severina, ja mislim, bila u pravu kad je rekao, vidjela sam snijeg u maju.
1: A ja bih sam bilo, bolje neka starijega. Ja želim vama sve najbolje, svi koji radite, mada ne znam ni ko ima, ja se bavim doručkom i koruzom.
0: Dobri domaći doručak.
1: To koruzat će malo kašnije, mlijeko, sve ima gošće, uvijek neko dođe i tako, a doručak je ona janjeća, fino, džigerca i...
0: Svaka čast.
1: Pa da, sve najbolje želim svima slušalcima, jel šerif ima?
0: Nema, Nihad Alibegović, Osman Hadžić, Indira Radić.
1: Elviru našu dragu.
0: U redu, može, hvala vam. Dobro jutro, ko je sa nama?
2: Kolab Dževadi.
0: Boga mi, nije Dževad, nego je Dženan.
2: Pa to je. Nisam se zubio i je meo, dragi.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja
0: gledam. Dobro, budimo se još uvijek, ajde, nema veze.
2: Ja se probudio, imao 20 minuta.
0: Pa to je to.
2: Ništa, pozdrav vama slušalcima. Može broj 3, da?
0: Može, naravno, Indire Radić.
2: To ne bi moglo, da?
0: Ma kako, u što ne bi moglo, profesore?
2: Aj, čao.
0: Prijatno.
2: Aj, jedi ga.
0: Nihad Alibegović, zar ti Osman Hadžić i ovako Indira Radić, kakav takav si, današnji su predlozi, imamo li novi poziv? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako smo?
3: Dobro, hvala Bogu, a vi?
0: Evo, uz vas, dobro.
3: Ja glasam za Osmana Hadžića i pozdravljam vas u studiju i morali jedan pozdrav od mene.
0: Naravno da može.
3: Ovako, želim svojoj unuki sretan brak i svadbu u Rekiću na Uni, mojoj Suneji Šehić i njeznom Adi, toliko od mene da budu sretni u životu i da ih sreća prati čitav život. Toliko od mene i želim vam sretan dan, da ste mi živi i zdravi i hvala što si mi dozvolio da ovo ispričam. I pozdravljam naša slušalca, posebno Farka, Azru i njenu mamu.
0: Uvijek smo vama na raspolaganju, našim slušalcima, i naravno i mi se pridružujemo, evo, čestitkama, a vaš glas, kako sam razumio, ide Osmanu Hadžiću, tako da hvala vam puno. Idemo mi dalje. Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, Jenny.
0: Evo nam i naše Zenice, kako smo?
4: Hvala, dobro je, kako si ti?
0: Evo, dobro je.
4: Pozdrav tebi, tvojim radnim kolegama, pozdrav tebi ekipi, posebno pozdrav ide za Dijeno Begović i Azro Ramić i predlog broj 1.
0: Hvala vam. Veliki pozdravi od nas za vas. Halo, halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Iz Bužima.
0: E, pozdrav za naš Bužim. Kako nam je u Bužimu?
5: Evo, sunce.

Pele u Beču održano prvo polufinalno veče Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Eurosong održava se tri večeri, drugo polufinale zakazano za 14. a veliko finale za 16. maj. Predstavnik Izraela na Eurosongu izvježdan je. Na samom početku nastupa čuli su se povici ne genocidu, sloboda Palestine.

0: Super.
1: Moće.
2: Ja volim jeti kivi, mrkvu, supu.
3: Slamu i kruhu. I pice.
4: Meso te hamu.
5: Supu. I makarone. I volim jesti. Volim jesti rižu.
6: Meso. Omiljena mi je hrana makaroni.
7: S čim jedeš makaroni?
6: Sa vrhnjem. Supu. Picu. Hot dog.
7: Šta je to hot dog?
6: Hot dog je ono što imamo u jednu hlenovku i tu jedeš i onda imaš tako jedno, to zagrizeš i jedeš nudle.
5: Picu.
6: Supu. Ja. Kljukuš.
7: A šta je to kljukuš?
6: Kljukuša je ono što jedeš sa sirom i sa mlijekom.
5: Prompira i maje me, i maje nevi.
6: Da bojan je. Bojanka je da bojimo sa flomasterama ili sa bojicama.
7: Imaš li ti neku svoju omiljenu bojanku?
6: Da.
7: Šta to u njoj ima da se oboji?
6: Stič, Bojanka.
5: Bojanka, šta bojiš?
6: Šta se nešto boji.
7: Koja je tvoja omiljena Bojanka?
6: Mednarog.
5: Pa da što se taz.
6: Pa Bojanka, šta se nešto boji? Pa u njoj se boji.
7: Imaš li ti neku omiljenu Bojanku?

0: Da.
1: Koja je to?
0: Sa princezama. U jednoj imam životinje, u jednoj imam neke princeze i to tako. No puno. Bojanka šta še boji.
1: Ili voliš ti bojanke? Kakve?
0: Pa volim divne. Volim ilce. Bojanka je da bojiš.
2: Bojanka je šta čitaš nešto.
0: Šta se boji? Bojanka. To je kad nešto crtaš.
1: Imaš li ti kod kuće neke bojanke?
0: Imam.
1: Što se to u njima boji?
0: Boji se nekih dječak, neke jabuke i nešto.

pronaći snimci koji potvrđuju. Ipak to se nije moglo čuti tako jasno u prenosu uživo, jer su režiseri vodili računa da prikriju sve ono što smatraju neprijatnim. Počeo je 79. Kanski filmski festival i trajeće do 23. maja na Azurnoj obali.

svižduh po noći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže, noć u venama.

sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

te ne sretne, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš

oštetite, ne povrijedite ili ne do Bogu nesrećite, jer sve na ovom dunjalku bude i prođe sad pa sad. Ne daje nama, dragi Allah, snagu pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima se iživljavali, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadječali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše kakvi smo i došli na ovaj dunjalu.

Što bi rekao Hadžbek, loši dani, loši ljudi, loša iskustva, nekomu propaste život, a nekom su samo dobri temelji za dobar život. Loši dani grade dobar život i dobre ljude, a dobar život slabi ljude i ruši živote. Ja, šta ćeš?

0: Znadeš ti, sine Uzeire, kako smo mi preživjeli rat?
1: Reko, ne znam, odakle ću znati.
0: Imali mi malo soli, mliva i u jednoj kanti na dnu masla kad je rat počeo. Druge godine rata zavlada glad i ljudi počeš ići od kuće do kuće tražiti šta da pojedu. Niko ne ima ništa u kući. Pred akšam uzela ja abdest kad neko hlupa halkom na kanat. Izađem, kad nakav dedo sav se savio stoji nako i ništa ne govori. Čeka da mu što god dade. Odakle mi moj dedo, ne imamo ni mi, mislim ti se u sebi, ali odem u halvat, uzme među upste soli, bogdu masla, komad šeničnog hljeba, pa mu sve to dadne. On ništa ne reče, uze ono i ode. Sutradan pitam pa mahali jer još u kog dolazi onaj dedo, nit ga je ko čuo, nit vidio moju zeju. Pasli onaj dobri bio, jer bo tad nikad nam nestat ni one soli, ni gljiva, ni masla. Sve do jednog, rat se i završio, a ja ovo ispričak konja Arfolci. Namah nestao one soli i mliva i masla, te otad kupu i opet koji svak. Kud joj rekao, majko moja mila,

poklopi ulicu plafonkama da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječi, ti si me rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili noć da ljubiš ili da plačeš, sad ili to tek malo ili nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim najjače.

0: Marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.

Jedan nivo praktičnosti, bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: vratim. Ovo, evo sad i naša prijateljica je rekla kako možeš, kao ono, odjednom te vidim, ti si premršava, jel si se malo ubucla. Tako da evo, pronašla sam ja taj neki svoj način, jednostavno da mogu i to. I dokazala sam sebe, evo, po stoti put.
1: I sebi i drugima.
0: A neću to da naglasim namjerno. Ja da mogu, da se može sve pobijeti, ali eto, jednoj gojaznoj osobi, to treneri ne naglašavaju baš ovaj previše, niti pričaju o tome, treba puno vremena da se odvikne od hrane. Hrana je droga. Vi kad ste ovisnik u nečemu, ja sam ovisnik o slanoj hrani, meni slatko ne interesuje. Naprimjer, moja sestra voli slatko, moja prijateljica voli slatko i slano. Ja nikad nisam letla na Nutelu u čokoladu, ja sam letla na kruh, dobru pitu i to, ja sam jela makarone, bolognese, znači jedem
1: se. A svi imamo svoje
0: slabosti. Ja volim to, i onda sam u jednom momentu ono, ja i kad vidim da sam zalutala, da mi ide vaga 3-4 kilograma, ja stanem. Jako je bitno naučiti
1: prepoznati
0: kad
1: da.
0: Treba stati. E, to je ta ovisnost o hrani.
1: Ali to se uči u svakom slučaju. Ono što sam namiravala da s tobom pričam danas svakako jeste to koliko si zapravo prisutna posljednjih godina na društvenim mrežama, influencer ili tako moderno.
0: Pa.
1: Kako je došlo do brojnih saradnji? Gledam, evo, svakodnevno saradnja sa ovim, onim, evo, nećemo navoditi te neke brendove, ali onaj, kako je došlo do toga? I jesi li zapravo uopšte očekivati, evo, sve ove godine, jesi li se nekako nadala da će društvene mreže postati toliko važan dio tvog života?
0: Nisam. Ja, kao što
1: sam... I te kako je važan, da.
0: To nam se danas, hajmo reći, to je sve biznis, to je posao.
1: Da.
0: Pardon. Ja, malo prije sam i rekla kad sam ušla u teretanu prvi put da nisam sanjala prvo da ću biti trener, nutricionista, fizioterapeutska struka mi je prva struka, a pogotovo da ću ja biti, evo sad, neko ko radi sa jako bitnim brendovima. Ja radim sa 7 jakih brendova i nećemo sad govoriti imena, i sa svima imam tu uspješnu uspješan biznis posao. Naravno, to je sve plaćeno i dobijete vi te proizvode i ima to sve svoje ugovore i cijenu. Tako da ja evo nekako sam počela sa prvim brendom s kojim sam već 10 godina, oni su me otkrili, a to moji pratioci na Instagramu znaju koji je to brend. I nakon njih je došlo još 7 jakih brendova koje radim uspješno. Osmi je u pregovorima, ali evo i jedna novost, sad smo počeli, radili smo sa jednim shopping centrom u Bihaću. Jako jednu dobru priču gdje su prepoznali taj moj sav rad i sve, i to mi je bio prvi poziv u mom gradu Bihaću, gdje sam ja imala neki svoj fun and fit day. Bilo je jako zabavno i drago mi je
1: i to smo vidjeli i to
0: da,
1: smo
0: da,
1: vidjeli
0: drago mi je što sam ispunila očekivanja ljudi koji su me angažirali i rekli su me, baš sam danas dobila potvrdu, da je bilo jako lijepo opušteno. I mislim da nam takve stvari treba malo više u gradu, da se bavimo s tim nekim stvarima, ne samo ovim stresom koji nam se nameće svakodnevno.
1: Dobro, kako biraš s kim ćeš sarađivati i koga ćeš reklamirati? Da, i to je problem danas. Znamo, neki ljudi se prodaju, evo, moram reći za novac, reklamiraju i ono što su i oni sigurni da ne funkcioniše i da ne radi. Tako da je to, mislim, novac je svakom primamljiv, je li tako? Ali to je itekako mač s dvije oštrice, jel da?
0: Jeste. Ja, Sanela, poznaješ me jako dobro. Mm-hmm. Evo, ja od prije 3 godine sad ne naglašavam šta se desilo u svijetu. Ja 12 brendova nikad neću reklamirati iz nekog svog s neke svoje ljudske strane. Znam da ne smijem te brendove navesti. Jučer sam baš na ručku jednom opuštenom rekla za taj jedan brend da mi ponude 1 milijun maraka, da nikad neću raditi brendove koji su trenutno aktualni, jako popularni u svijetu i Europi. Kladionice nikad ne bih radila. To javno i naglašavam, tako da ja biram nekako da sve bude u sklopu moje struke i moje branše, da puno baš nekako i ne idem van toga, s tim da evo, radim ja i optiku, radim

0: estetske centre i te da, ali to je sve nekako ljepota, izgled, zdravlje. I kad odem na takav jedan sastanak, ja nekako imam to urođeno u sebi, ovaj, moj stomak mi kaže da ili ne, ali ovaj, do sada nisam škorpijska, ovaj, nekako do sada sve što sam evo radila, tih osmi brend mi je u pregovorima, sedam brendova, radim već duže vrijeme i super mi je, ovaj, zadovoljni su oni i ja, tako da ovaj, ja ću paziti u buduće na brendove s kojim ću raditi, a kao što sam i rekla, nekih 12 do 13 brendova nikad neće ući u moju kuću, neću ja raditi za bilo koji novac koji bi oni meni ponudili da ih reklamiram. Tako da ću se nekako držati tog nekog svog puta i skromnosti. Ja sam ovaj, skromna, mene novac ne može kupiti. Ja sam jednostavna osoba sa stavom, to znaju moji bližnji, ljudi koji mi poznaju, evo kao ti, da se ja baš tako lako
1: ne prodajem, da,
0: navodim znake prodati za bilo koju cifru da bi ja reklamirala neki brend zbog kojeg ja ne bi najveće mogla onako mirno da legnem od savjesti misleći kako se nešto tamo dešava, a ja sam to naplatila. Ja mislim da ja ne bi sanela da bi ja završila ono na neuropsihijatriji. Da.
1: A primjećuš li danas, evo ne znam, ipak si ti stručnija u tome, ali mislim da je tako da ljudi danas, čini mi se, više vjeruju influencerima nego stručnjacima. Evo kad gledaš svoju oblast i onom što ti radiš, pa tamo neko reklamira nekakvu dijetu ili ne znam ja šta, više će povjerovati tom influenceru nego tebi koja si prošla sve to, koje imaš znanje i iskustvo.
0: Tu ću se složiti potpuno, ovaj, Sonelas, influenceri, znači oni nekako kad vidite 100 storija i da se nešto nameće, i da to uporno, znači, izlazi sponzorirano je ovako i onako, jednostavno oni vama stavljaju tu bubicu u glavu da vi to uzmete. Ta priča može proći, ali ono što je jako bitno u mom poslu, ja trajem 14 godina, kontinuitet i opstanak.
1: Da.
0: Ja imam nešto što ide i traje, a takav jedan program ili neki, sad ću ja vama reći, shake ili tabletica. Svaki klijent koji uđe na Instagram ili potencijalni kupac nečeg će uzeti to jedan mjesec i onda će on probati to ili će ona probati tu tableticu i, na primjer, evo sad navodim svoju struku, nije ta osoba smršala ništa, pokudit će to na internet mrežama da ništa ne valja i tebe. Znači, ono što je jako bitno, ja kad prodam svoj program, znači ja dobijem povratnu informaciju. Skinuo 5 kg, pa drugi mjesec 5, pa treći 6, pa 3, pa 2, pa 1. Razumiješ, morate imati taj kontinuitet. Lako je nešto prodati na internet, ali je bitno da taj proizvod opstane, da vi kad kupite to i kažete, vidi, mjesec dana, radi to, neki posao mi radi, nešto je super, evo, smršao, govorim sad pretežno za svoju struku, a isto i za druge proizvode. I vi to batalite, kažete ne valja to ništa i onda odete na kafu, he, ja sam kupila onaj program,
1: da.
0: Ništa mi nije pomogao, nisam smršala, kakva čarobna napitak, čarobna dijetica itd. Tako da nekako treba u ovakvim stvarima po pitanju internet prodaje i svega, vi morate ponuditi kontinuitet, kvalitet, znanje, stručnost i disciplinu. I u pravu ste, Sanela, kad kažeš ovaj, više se vjeruje tim ovaj, ljudima na Instagramu i što to često objavim, nego stručnjacima. Ja ovaj, imam neku svoju tu publiku i pratioce gdje imam to ekstra povjerenje od njih, kao što vidiš, ja trajem 14 godina i svaki dan imam i rezultate i imam klijente koji su onako, štite tu svoju privatnost, neće da se izlažu društvenim mrežama. Evo, ja imam sad u telefonu slike od 10 klijenata koji su skinuli svaki 30, 40, 50 kg, ali jednostavno se ne žele eksponirati na društvenim mrežama. Ja to jako poštujem, moji klijenti su svi zaštićeni, nisu dužni da se objavljuje, ali najbolja reklama pod starinski, ovaj, što moja mama meni uvijek kaže, najbolja reklama je od usta do usta.
1: Da.
0: Ne trebate vi vidjeti ničiji Instagram, niti bilo što. Kad neko dođe, ja na primjer, tu je moj uspjeh. Tu je moj uspjeh, evo upravo, dečku sam jednom skinula iz Švicarske 37 kg. Da, on ne želi da se javno eksponira, radimo mi već neki 7 mjeseci.

0: jer svi ovi međunarodni partneri, pa evo i Republika Italija, ona učestvuje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije i oni znaju o čemu mi pričamo i svaki korak koji ide u tom pravcu, usklađivanje te politike, oni podržavaju i oni pozdravljaju. I tu je bila jedna mala i šala, našalost mislim na tom sastanku kad su nam došli uručiti te telefone, uručili su nam tačno sutra ujutru nakon što je naša reprezentacija pobjedila Italiju u Zenici i ja sam se malo našao i rekao, vidite, ipak se Italija nije naljutila na nas, nego još nam donijeli ovaj novac da nas ovaj počaste. Dakle, ta suradnja naših prijateljskih zemalja, mi to moramo iskoristiti i moramo biti u te zemlje kad je ovaj evropski put u pitanju Bosne i Hercegovine, jer on sigurno nema alternativu. Da li će Bosna i Hercegovina sutra biti punopravna članica ili neka pridružena članica Evropske unije, nije bitno, ali je bitno da uspostavljamo sistem takav da vršimo reforme kako bi naše zakonodavstvo bilo usklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije. A ja već nekoliko puta ponavljam, sektor poljoprivrede je možda jedan od najbolje usklađenih sektora sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije. I kad se otvore, ako Bog da, pregovori, dakle, ovaj će sektor možda imati najmanje posla ovaj kad je u pitanju usklađivanje poljoprivrednih politika. Mi smo vrlo blizu da budemo potpuno usklađeni sa standardima Evropske unije. Tako da ovaj nema razloga da nemamo i više podrške od naših partnera iz Evropske unije, ali i šire, dakle mi surađujemo sa mnogim organizacijama kad je pitanje razvoja poljoprivrede.
1: Žao nam je što ta savremena oprema satelitska o kojoj ste govorili nije dodijeljena, vjerovatno je mogla biti dodijeljena Bosni i Hercegovini za ta savremena praćenja. Savremena poljoprivreda zavisi od dobrih tehnoloških rješenja i novih tehnologija. Kako rekao ste, političke stranke više gledaju na rejting, mislimo da će im rejting pasti ukoliko ne bude imali hrane na području federacije, odnosno države Bosne i Hercegovine, pa samim tim i Unsko-Sanskog kantona, i da će te nevidljive ucjene kroz poljoprivrednike kao biračko tijelo nekada biti totalno izbačene. Neka ljudi se bave svojim poslom, neka se bave uzgojem hrane, a ko će za koga glasati, to je lična stvar svakog čovjeka ponaosob. Ministre Hrnjiću, kako je stanje u oblasti vodoprivrede na području federacije Bosne i Hercegovine, pa i Unsko-Sanskog kantona?
0: Ma slično, moram biti iskren, slično. Dakle, evo zakon o unapređenju vodnih usluga federacije, što bi bio jedan od najmodernijih zakona u ovoj oblasti od kako je postala Federacija Bosne i Hercegovine, stoji na portalu vlade već skoro godinu dana. Zakon o šumama federacije, znate i sami, stoji evo već više od godinu dana. Dakle, nema te političke saglasnosti u dva bitna sektora u ovom ministarstvu, kad su pitanju vode i kad su pitanju ovaj šume. Nismo puno napravili, nažalost, ostalo još malo vremena, ja ću stvarno uložiti maksimalan trud i još sve energije što imam da pokušam da ti zakoni ugledaju svjetlo dana. Mi smo napravili neke sastanke u ovih dana, pripremamo i nove sastanke da vidimo šta to smeta našim partnerima u tim zakonima. Međutim, to su najvrijedniji resursi ove zemlje koje ova zemlja ima. Nedavno smo razgovarali sa našim međunarodnim partnerima, pa smo vidjeli da postoje zemlje u Evropskoj uniji koje slave 150 godina postojanja zakona o šumama i oni 150 godina uređuju te zakone i svake godine ih unapređuju kako bi sačuvali taj biodiverzitet šuma, kako bi unaprijedili njihovu društvenu korist. Međutim, mi, nažalost, sa nivoa federacije ne radimo ništa. Vidim da 9 kantona radi u skladu sa svojim zakonima. Jedan kanton čak nema ni svoj zakon, dakle možete pretpostaviti kanton koji je jako bogat šumom, ovaj, nema nikako zakona, da možete pretpostaviti kakva je tu anarhija kad je pitanje taj resurs i šta se tu sve dešava. Evo, ja vrlo često kad putujem od Bihaća prema Sarajevu, od 10 kamiona, 7 ili 8 kamiona voze drvnu masu, a tek 2 kamiona voze neke druge terete. Dakle, šuma se jako puno eksploatira, a skoro pa nikako se ne obnavlja, i onda možemo pretpostaviti šta ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. I evo, apel na naše građane, kazniti sve one, ne samo na izborima, ne kazniti svakako i ljudski, ono što se kaže, za ljude koji ne žele da dignu ruku za takve zakone, jer bez zakona mi ne možemo funkcionisati kad su u pitanju očuvanje takvih bitnih prirodnih resursa ove zemlje. Tako je u šumama, kažem, vrlo slična situacija je u vodama. Mi imamo dvije agencije koje rade nešto na zaštiti vodotoka i rijeka prve kategorije. Ulažemo sredstva ove godine, međutim, to

0: super.
1: Hoće.
2: Ja volim jesti kivi, mrkvu, supu.
3: Slamu i kruhu. I pice.
4: Meso te hamu. Supu.
5: I makarone. I volim jesti. Volim jesti rifu.
6: Meso. Omiljena mi je hrana makaroni.
7: S čim jedeš makaroni?
6: Sa vrhnjem. Supu. Picu. Hot dog.
7: Šta je to hot dog?
6: Hot dog je ono što imamo jednu hrenovku i tu jedeš i onda imaš tako jedno, to zagrizeš i jedeš nodule. Picu. Supu. Ja. Kljukuš.
7: A šta je to kljukuš?
6: Kljukuša je ono što jedeš sa sirom i sa mlijekom.
8: Pompira ima je me, ima je nevi.
9: Da bojan je.
6: Bojanka je da bojimo sa flomasterama ili sa bojicama.
7: Imaš li ti neku svoju omiljenu bojanku?
6: Da.
7: Šta to u njoj ima da se oboji?
6: Stič, bojanka.
10: Bojanka je što bojiš.
6: Što se nešto bojiš.
7: Koja je tvoja omiljena bojanka?
6: Mednarog.
11: Pa nam što se taš.
6: Pa bojanka je što se nešto boji. Pa u njoj se boji.
7: Imaš li ti neku omiljenu bojanku?
6: Da.
7: Koja je to?
6: Sa princezama. U jednu imam životinje, u jednu imam neke princeze i to tako, no puno. Bojanka što se boji.
7: Ili voliš ti bojanke? Kakve?
6: Pa volim divne. Volim milčić.